0: Գոդարի նիշա շխոյ գավ բերին հա յանի համավի գավ արտիջ չեբու 5.5 մալատիայի չեբու յանի յանի բենա խաֆրեկեն շխոյ կայդի ամ բկարեն դեր քեվեն ջիեկի բաշտեր քու կիմե վեկիրի բե յանի դերվազի բե շխոյ ام جی وان در کوین هونجی در کوین دنگی کوتی شانش شخص به امش بره بار بار کن خو گلا گلا کی باش منیرم سسری مثلا چاوی محیا سلاو گلا وگدن ببینن دنا با سلاو گلا بنده
1: او بی یه ندن ایلتیندر بپیشگیریا bambilet.com.tr سلاو گلاو قدیه